Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, sam

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom, svak na bandu svoju.

0: Su Superman e Batman, ako treba.
1: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: Kakve su reakcije? Kako ljudi komentiraju naše podmorje?
1: Pa ljudi su oduševljeni našim podmorjem. Naravno, naše podmorje je drugačije nego tropsko podmorje, ali oni ovdje nađu neke druge vidove ljepote. Imamo jako lijepe okomite, zidove, špilje, olupine. I evo, kad govorite to, biti je svaki zarun je mala ekoakcija. Znači, svi ronioci su jako, jako ekološki svjesni i za vrijeme ronjenja, ako se pronađe nekakav otpad u moru, ronios neće proći pokraj njega da ga ne pokupi, ne stavi u džep od džekita i ne izvadi vanka. Tako da mislim da osim ovih velikih akcija koje su koncentrirane, čija je svrha i smisao vađenje otpada, mislim da svaki ronioc kad ide u more, on jedan mali ekolog, on uzme i pokupi iz mora ako potencijalno nađe smeće, a dogodi se.
0: E, neka to tako i ostane. S nama je bio Anton Perušin, organizator akcije čišćenja, i vidimo se na idućoj akciji čišćenja.
1: Tako je, iduća akcija čišćenja je dogodine, ona je jubilarna 30. i već počinju smišljati što napraviti za tu jubilarnu 30.

0: Osijek.
1: E, što si htio reći kad si rekao malo prije, kad smo se već uhitili?
0: Ne znam više. Mislim, smo sad jedna noga, već smo malo bili prešli. Kad se roje, isto je sličan proces, izviđač ode, nađe...
1: Roje ti inače bio vaterpolist, primao je zek.
2: Ali ovo je sasvim druga stvar.
3: To je jako dobro. Još je živ.
0: Isto je zanimljiv. Isto je zanimljiv proces jer više jedinki izađe vanka, nađe više pogodnih lokacija, onda se vrati i svaka iznese svoje. Sad nije mi to potpunosti jasan.
3: Uključuje i seks.
0: Ne pričam o plesu.
3: O rojenju.
2: Stara matica izvlači svoje pčele. Da,
0: ne, nego kako odaberu lokaciju gdje će otići. Ako su 4 lokacije i ove se vrate unutra. I to me, kako babina djeca odlučuju gdje će ići?
3: To je isto jedno pitanje za koje bi, ja mislim, sigurno mnogi znali, htjeli znati odgovor, pogotovo da na mjesto da ti roj dođe na metar i pol visine pa da ga skineš.
0: Da.
3: To bi svi htjeli.
0: Da.
3: Ali odgovor to nema.
2: Da.
3: Nema odgovora.
2: Da, vjerojatno se ne zna. A inače, oprosti.
3: Možemo samo napraviti da pokušamo, znači, odgojiti liniju kroz uzgoj matica, selekciju matica, da su što manje sklone rojenju. Ali onda zatiremo prirodni nagon svakog živog bića za seksom, mislim, to je...
0: To je prvi način razmržavanja.
3: Apsolutno.
2: Jer zapravo...
3: I širenje.
2: Košnica stvara nove matice, je li tako? Pojavljuju se nove matice i u tom trenutku stara matica primjećuje prisutnost novih matica i ona izlazi sa svojim pčelama i to je rojenje. Rojenje
0: baba zapravo, ideća.
2: Ideća, ona će osnovati novu zajednicu i tako dalje.
1: Još niste odgovorili na pitanje što najradije pasu i od čega je najbolji med.
3: Ono što ima.
0: I ono što je blizu.
2: Ono što je blizu.
3: Racionalna su to bili. Yes. Mi možemo njima pričati što hoćemo. Bilo je majstora koji su rekli, o, ja sam istrenirao pčele da idu na ovo i na ono. I mi smo isto pokušavali nešto, ali svaki puta kad bi nešto pokušavali, onda bismo došli drugi dan na posao malo promijenjenog opisa lica iz moderni. Tako, svašta tu ima.
2: A ne, ono što je bitno kod pčela je zapravo, to je jedan od razloga zašto mi radimo ove inicijative. Ja sam se zaljubio pčele u osnovnoj školi. Došao je neki trgovački putnik, donio je neku malu enciklopediju. Da, prekičer. I ja sam naravno uvjerio moje da to more kupiti u malu enciklopediju. Mislim da još uvijek doma neđe imam. I tu su bile doslovce dva lista o pčelama. Ja sam ih znao na pamet. Mene je to toliko opčinilo. To je jedan tako magični svijet pčela da je to prekrasno i ja mislim da bi mi trebali svake godine sistematski ulaziti u škole i prenositi djeci ta znanja koja su daleko atraktivnija od bilo kakve društvene mreže, od bilo kakve umjetne inteligencije, jer ovdje vidimo na djelu jednu prirodnu inteligenciju koju mi do kraja nismo niti shvatili niti objasnili. I to je zaista jedan doslovce magični svijet u koga se djeca stvarno mogu zaljubiti i vrlo malim godinama.
3: Potakneš im na doznalost.
2: Tako je, točno.
1: Pogotovo što je inteligencija zajednice, očito.
2: Tako je.
1: Rekli smo malo prije. Točno. Treba doći u broj 25. Tako?
3: To sad koji je taj broj za ljude ne znam.
1: Ne, govorim o pčelama.
3: Pa evo to, ali to su svi ti insekti koji žive u zajednicama. To bi onda tako mogli reći i za mrave, mogli bi reći onda da. I za ose, mogli bi reći za stršljenove. Ok, stršljenove sad baš u pčelastvu doživljavamo ih kao konkurenciju, ali realno i oni imaju svoju ulogu u biologiji.
2: U prirodnim procesima, da.
1: Dobro, med je pčelama u stvari zimnica, odnosno tako, oni se
3: hrana,
1: tako hrane.
3: Hrana.
1: I sad kad mi uzimamo, medipelut. Kad mi njima dignemo to...
0: Protein i šećer, da.
2: Da.
1: Jer ima stvarno ljudi koji su im u stanju uzeti sve.
3: Mi koristimo, reci.
0: Ona će donijeti 3 puta više nego što njoj treba. I samo joj treba uzeti maksimalno trećinu od toga što je donijela. Znači ne uzima se nikad iz prvog i drugog nastavka, maksimalno 2 okvira iz drugog nastavka se mogu uzeti. Ovo iznad možeš razmišljati da je tvoje ako je 75% svakog okvira zatvoreno.
3: Ali znamo mi biti pohlepni.
0: Znamo, okej. Okay. Da, opet trošimo na pogače da bi njih...
2: Za obične ljude objasni što je nastavak. Dakle,
0: nastavak
2: da
0: je kao kocke. Na toj kući.
2: Da.
0: Ako zamislimo
2: košnicu
0: kao kuću u kojoj žensko glavno povada zato funkcionira, da pohvalimo njih.
3: da, matrijarhat.
0: Nemoj mrko gledati.
3: Matrijarhat.
0: Diktatura matrijarhata je to, nema tu nikakve milosti. Da. Ona sve što je...
3: Ali žene bolje rade kad je muška ruka u kući.
0: I najbolje ga hrane. A kad prestane unos, nije ni njemu sudba baš.
3: Nije,
0: neka bajna.
3: Nije.
0: Truta, ako nije izašao vanka, nije oplodio ništa, jednostavno izbog ubio ga.
1: Samo ne mađarske riječi. Pčela, bere med, matica, ne bere med, trut, ne bere med.
0: Ali kad smo se dotakli teme, mi insekt doživljavamo kao neko primitivnije biće od nas. Matica se nikad ne pari sa trutom iz vlastite kuće. Osigurava tako zapravo genetsku raznolikost svega.
3: Istina,
0: I ako ubiju truta ili bilo što što ubiju unutra, oblože voskom i onda tek izguraju vanka da se bakterije ne bi širile.
3: I propolisu.
0: I propolisu, da. I betona malo stave, da.
1: Betona?
0: To je pčelinji beton, na njime zatvara zapravo svaki otvor koji da. Je neprirodan.
2: To su zapravo nema smole, propuha. Razne vrste smola koje ona kupi iz prirode i ona se ti začepi sve rupe, ono, gletuje.
3: Ali nažalost gletuje, treba reći da i katran može poslužiti kad se radi autocesta ili da. Nešto toga tipa.
1: I to će uzeti.
3: A sve što je smolasto. Ali naravno, zato postoje nešto što se zove dobra pčelarska praksa i to je kolega Nikola dobro rekao. Mi im uzimamo koliko treba, koliko mislimo da treba, a onda kad uzmemo malo više, onda im to nadoknađujemo kroz neku prihranu. I koristimo ja njihov instinkt.
2: Da.
3: One će raditi do iznemoglosti dokle god ima praznog prostora da. I resursa u prirodi. I sve dok ima resursa, to uz naše uzimanje još koliko toliko funkcionira. Dok ima resursa. A evo, sad smo pričali. Puše bura. Kakva će biti paša kadulja ove godine ovdje?
0: Loš.
3: Eto. Osušilo, ko da već sušaš na boje. Za čas, nema neka.
1: A kad smo kod toga, jel bi valjalo da padne malo kiše?
0: Mislim da je kasno već.
3: Vrijeme
0: cvijeta je prošlo.
3: Valjalo bi za drugo, ne?
0: Bi za drugo, bi. Za draču i za ovo ostalo što dolazi bi, ali za kadulju vrijeme je prošlo.
2: Ali problem je te kiše, nije problem kiše samo je li pala ili nije pala, nego kad je pala.
0: I koliko je pala.
2: Jer ako ti kiša padne kad već imaš nektar i onda ti ga opere i prerodi nektar, onda si u problemu. Dakle,
1: razumiješ? Sam govorio da je za patate dobro, ali ne za patate pčele.
2: Recimo,
3: jes. Tako smo sreće, još je snijeg
0: pao. Da.
1: Pa i pao je.
0: Zapravo je pčelarstvo jedina aktivnost u kojoj ne može se planirati ništa. Možeš doći u pčelinjak i ako one nisu odvolje iz nekog razloga, ti taj dan ne možeš raditi, lijepo zatvori, pusti, pođi, dođi sutra.
3: Kako ste vi ono u Republici imali, kad je južina
0: ne radi
3: ništa i ne odlučuju ništa?
0: Da, tako, ali tako. Meni je neko moje iskustvo je pokazalo da su one kad je južina mirne, ošamuće neko imi, pa se može lakše raditi nego po buri.
3: Pa dobro, da. Ali one najviše vole ono kad je ono omar, ono kad je vlaga, kad je vruće pod oblakom, mi se parima, one uživaju najbolje, funkcioniraju. Jer i nektar najbolje se uči.
1: A dobro, je li doživljavao čovjeka koji je vlasnik?
0: Navodno pamte do koliko? 14 dana?
3: Ne znam koliko pamte, ali mene nisu zapamtili.
0: Ali jesu vi njih.
2: Sad ću vam dati jednu jako zanimljivu informaciju. Dakle, nismo još govorili o jednoj jako važnoj stvari, to je pčelinji otrov. Dakle, ja imam laganu artrozu. Jel? I prije jedno, sad sam imao pčele, lijeva ruka nisam mi mogao skupiti. Ako bi mene otekla.
1: Imaju, znači.
2: Ja, tako artroza, naravno.
1: Ti, tričar.
2: Da, ja sam velik, 1,87 za 100 kila. To je
3: brat ovako, ne
2: da, da, da. I što se dogodilo? Dakle, otekla mi je lijeva ruka, ja sam tad radio sa pčelama, imao sam neke tanke rukavice. I onda su, ima periode kad su one jako agresivne ili bilo teško s njima raditi i one su mene ispecali po toj ruci. Prošlo je otad, ja mislim, jedno 6, 7, možda i 8 godina.
1: Ili ga.
2: Ruke potpuno zdrave.
1: Ko novi?
2: Dakle, kilo pčelinjega meda, pardon.
1: Otrova.
2: Kilo pčelinjeg otrova košta više od kila zlata. Nije
1: pa
2: šala.
1: Pa ko bi to skupio, češće? Nije
2: između ostalo. Ima.
0: I to je sad unosan biznis.
2: Ima i način.
1: Ide pjesma,
2: to ćemo pa poslije nakon pjesme. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting, watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage, Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you.

0: nije to lak posao.
1: Ja ne znam li to danas tako, prije je bilo kilometar litra ulja, jednaka cijena.
2: Još uvijek.
3: Ali imaš još jedan paritet, može se reći, barem u Primorju, tako bilo, govorimo o medu od kadulje, znači to je kila, odnosno tegla, ne kila, tegla kadulja, tegla, je bila litra ulja, a jedna košnica je bilo jedno janje. Aha, ili metar drva bodus.
0: Ili metar drva.
3: Uvijek su ti, i danas kad pogledaš koliko košta janje,
1: koliko teglu, teglu ima tri kvarta, ne?
3: 700, velika teglica, 720 grama, kad se izračuna, kad se uzme u obzir gustoća, odnosno specifična težina meda, je 900 grama u prosjeku.
1: 900
3: grama, velika tegla. Mala je 450.
1: Tražina, ja sam htio da pričamo, i pčele su mala torpeda, ali ovo, ja sam htio da pričamo o torpedima, i o svemu, više, kao po prošloj emisiji, nismo
3: progovorili. Znaš šta, pčele imaju u svojoj populaciji nekoga koji se zove, kog se zove dron, jel tako? Nije to bez veze ime. Ne, mislim da su to jedna divna bića i taj jedan kolektiv koji nama treba još puno tisuća godina da ga u potpunosti razumijemo. U ostalom, evo i ova prilika da se svi nađemo, malo popričamo, taj spoj struke, znanosti, pčelarstva. Da. Pa na kraju krajeva, ja se nadam, i potrošač, ali informirani potrošač je jedini koji nosi razliku.
1: Evo sad ih informiramo. Nikola, ponovimo još jednom informaciju. Pčelopeci
0: subotu u 10 ura počinje ta divna konferencija. Dakle, predavači će, to smo već dogovorili, bit će kratka predavanja.
1: Hoće biti prodavača?
0: To je sad druga tema. To je sad jedna druga tema o kojoj nećemo danas, jer to, ona bi malo učinili gorkijom ovu lijepu priču, slatku priču. Dakle, ovako, dogovorili smo se da ne bude znanstveni skup, nego da svi ovi predavači koji su zaista jako dobri u tome o čemu će govoriti, da govore jednim jezikom koji je razumljiv svakom čovjeku, da možemo tako, možemo puno naučiti. Imaćete 4 izuzetno zanimljiva predavanja, imaćete predavanje o pčelarstvu u Dubrovačkoj Republici. Predstavit ćemo Ivan Toniola, našeg legendu pčelarstva, modernog pčelarstva u ovom kraju, i naravno knjigu Iva Vlašića.
1: Koga bi nego Vlašić?
0: Tako je, da, između ostaloga, da, samo to, ovo su naše Vlašići, nisu ovi... To je nebeske obitelji.
1: Plejada.
3: Nemoj, vratimo se na staroslavijsko.
1: Dražen Lušić, Nikola Duper, Nila Duper, Nikša Grljević, Ivana Bašica, Milo Kravarić, koji je isto mogao biti Nilo, recimo.
0: Tako je.
1: Vas pozdravljaju večeras, opet ćemo se mi negdje u ovakvom ili nekom sličnom sastavu sastati u ove ure. Hvala lijepa, lako noć, dobra noć.
3: Medno.
0: Dobra noć i medno.